0: Bada gama bada bada ni ma bada ni da ni ri da ni da da ni da bada bama bama gama ga ri gama bada ni da bada bama gama ba.
1: Dani da ma ma da ni da ma da ma ga da ma ga ri ni ri gama da ni ma da ni da ni sa ri ni sa ri ga ri sa ni da ri sa ni da sa ni da ni da ma da ni ri ni da ma da ba.
2: Sansa papa ni ni ma ma da da ga ga ma ma ri ri ma ga ri ga ma da ni ma da ni ri ga ni ma ga ri ga ri ni da ma da ni da ma ni ga ri ni da ma ba da ba.
0: Sari ni da da ni ba da ma ba ga ma ri ga ma da ga ma ba da ma ba da ni sa ni da ba da ba.
1: Pa ma ga ri ga ma ba da ma ba da ni pa da ni sa ga ri sa ni ri sa ni da sa ni da ma da ba.
2: Ni ri ni da da ni da ma ma da ma ga ga ma ga ri ma ga ri ni ni ri ga ma ga ma ni da ma ba.
0: Sari ni da da ni ba da ma ni da ma da ba.
1: Ga ri sa ni ri sa ni da sa ni da ma da ba.
2: Ma ga ri ni ni ri ga ma ga.